Spasenje od Boga ni od ljudi, Gospode, ti nam pruži ruku svoju da ostanemo narod tvoj i po veri i po delima. Ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde tvoje i istine tvoje, ne dopusti.